Nasaan asisan din na eh. Limin karilwana. Wakay tanim makraa. Da'i waman ma'aum. Fatak sinisar madam.